0: Gjønda, gjennom for playlistene Denne Jamali sier av Veramenta er for Clubs, Joel Corey Vi kan ha et whisper for å be hjelp av Mekka, liksom en annen opp til 10 år Sen har jeg lekkert finn tisdag, hvor litt er bare Bilg Birman og Mått Speciali Gikk ikke å hette min daglig enn deg sånn tip del kamerat Albanio Melodin Perfetta Lig, det låter
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
2: You got the new Benna?
1: Yes, the Greek-style yogurt.
2: Is it that good? Don't tell me.
1: Just buy your own.
2: New Benna Greek-style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores